Iwara tanda charu minuto mloko mosani mili. Wala kire 8 ora ji 12 minutos. Misora ya wampula ya Radio Msambiki.

0: y hasara si ye hindo kumela marampane samla poni mwa humu akina kuwasi velo mwela si ya avaru niku na fishta eno kushe karwa ele ya ponhya ya wirda te wa hori atu marampane ponti ya
1: papa
0: papa
1: Gaya
0: yale papa.
1: Papa kumi wakano na mikrofoni no bahi.
0: Ayo.
1: Kwanza wanyo kumi papa.
0: Okay sebela mu papa nyu.
1: Niyo papa.
0: Ni hiku na nalona vale mwira mwiri wene ma khayo himwo wowo.
1: Papa mpuke neta stentano.
0: Ah mokele na yu papa.
1: Papa stentano ko his kereto ko hipilinga tera yonera na mwi wevo iyo papa.
0: Ayo.
1: Murimo lo rimu izila wunu. Etome o mala. Rima ne handle wili izila.
0: Papa nyu.
1: Niyo papa.
0: Ni hiku neno ni himu anno. Mulapone mwari hae mkale lwene ni hiku neno.
1: Mkale lwene ola. Aluperto sipanti pa hipampate mre. Kapitu hinatoke to wiwa nyea. Nari itomo pa kapitu hipampate mre. Yomwe bola wape lakunya.
0: Aha.
1: Na opuhera wewe ya opuhera saya mupahe.
0: Ayo.
1: Akade lavo.
0: Papa ni hiku neno mwera mwere wawe.
1: Ni hiku neno eno.
0: Ah.
1: Papa ma. Te panye o shkola nto ke hote.
0: Ayo.
1: Porque. Ah. Porque papa ke eran lelo ke hinati to.
0: O tukula ni ito.
1: O tukula ni ipa ke. E piro ke emako holi hiyo tara.
0: Ahe.
1: Mto.
0: Iroga runtom money. Ntom money.
1: Nonton meme nonton meme wiki we ho tuli kiria malasha na mo tutanyo nke ira lenke leke iwo o kana ne era ne vera kam malashinya
0: ayo kala tu mera barwa mpula wono wono wanyu mera
1: barwa hata hata babo ba ama ama vonto vo ama ama vantu wa ke kitive la kabo ke nyawela kam hute aya bo kiria nyu nyawela lani
0: ehe
1: babo vo
0: yarno matwe
1: pa babo
0: kini mwalela bo
1: Kinamo le lambo papa masiwora yo wotufa bahere akatoba aba wera kinlabula wampula ne vale senata
0: kui
1: wotihaka ayo
0: ayo
1: muroka naka mkano wemwa lapo wa muronyu matika kireria
0: ayo
1: ayo
0: ii onkuma korora kama papa
1: korora kama papa omira mira manyu mintuna tutuwaka Mintuna tutuwaka makilati we ai kentuno kifanya yeye ngima ya hire ruiria yo ata yo vire
0: yo virele yariele
1: Yariele papa.
0: Papa mingi. Ngiro shukrua khala mosi sula ba.
1: O ni miyonto ni miba kisi velo vane la ni miko tukula ni maru.
0: Ayo.
1: Ni wenderu porque ni mo tuwe la mo hala na pa ipo ti miki roka mnangala ni yaka. Tapo papa.
0: Ko shukuru papa.
1: Ni miko shukuru. Yariwe o
0: malela papa. Aniri o yan lenleya o wane ba kiviruba ona mikopo ba. Oyari wa kala wana matu wawu.

0: Quaxala.
1: Cunhato.
0: Uyamarobe.
1: Quahani umulipelele kowalowo. Kamropa cheriavo.
2: Umomenaja urumbeiru.
1: Ariwa nonaru ya hapaliwa vale. Ehekelan nemuru tunumana.
2: Umomenaja urumbeiru.
1: Heruwa ruwa ikove kainapanya. Mawalavo. Mawema kuwa katon kwa kawiwa wangu mo.

Lelova, mla pon ma homo Mozambique. Ma se fosse. Nin tapele lwen hikuyen le. Amavano. Ale akalai ya iva herendria ya wiro ku elapwa huila. Ina mkushaka puti, ina tupela mtakwani. Wirwa muhimu ira baba, wire la kakunya kolono. Ori mretele yowo.

0: Kumala, namira rubaila lene, kahikini. Atokuene, nsina.
1: Kositu mkulu onino.
0: Wanu mkulu onino, kahike mkulu oniyo.
1: Mkulu onino, nire rano kahikini, urati yungo.
0: Ninova kamba kani, mkulu onino, levavisha vale kulutusheni.
1: Parti yo, tosi wa, tosi apostolu, kersha wa, fera wa.
0: Ayo.
1: Ahindu wa ushukura rati, urera kamoa, niru wa hai, naro ke la hunu.
0: Nimoro wa nopa vela ni hiku, nimoro wa yu hano ni hakuvaro keliwa.
1: Ayo muluku chale yire yu hano. Tapu kote kushukuru.
0: Ayo masikahe kini radio lo ni pia sayi sayi yu.
1: Onkalo kalo kwa tigeluwa moko la hapa uke na mutamimu muku.
0: Ano himia.
1: Unde rade ene ware rakavo.
0: Mano, lesho wo shuluwe lo wovo o kala vo.
1: Ole valo no tepo valo yu. Sila tima la manle pahe usuluwe lo toka leni.
0: Shuluwe lo le. Chao chao.
1: Kote po shukurela.

0: basi tama koma swala. Kiniki kushe. Kirohe mapuro hiena sa. Ikatea zo hiena sa. Situkweli watu. Unni wirieni wa muradio. No kana noromeno. Hava hama koma sa. Na lipiheri ya kawe. Kala nendoro melo masia piyowani yale leka kwaya metelo ni makale lorera noruku nushero akala to kumu bonoit
1: bonoit
0: ani mwero wensina
1: ini mwero na havaranu watamelo napuri
0: o napuri napuri sheni
1: napuri wema tuwe no kantati la Ovika no muria siti pojo rago vitona puri wan.
0: Isina naya.
1: Inero ade.
0: Oni pia sai sai ona havara radio.
1: Oni muiwanya sana sana. Onkalo rompa leiwe.
0: Erie miwo.
1: Ah.
0: Ni hasho koru naso.
1: Ambe mingi rosho kurela.
0: Mm.

0: Manno, vanto ni wanyi o kab delgadu weno, an likari, an imata karami, kwa mpanta mkinaku, o Zambezia, kahikini o niasa, ono hivi wewe ntasa iwo. Ndrohi makalele na kalamosa. Oni yasa, po noti, oni pepe. Omekula. Ona makura. Kaka tukwa ni hali.
1: Allah makani hali toko eni.
0: Makani, kaya ka.
1: Salama, no, mwiru na pala, no, kisite umijati.
0: Ayo, arimwiru mvinyereri, arimwiru mvinyereri, kovirimu au mare ya yente sayi?
1: Asimei, ano, asiyaka rupita semana lanchini, kupati nakala wakani, nakala mwaraka mule malaka losi, nakala wera, asiyaka riba.
0: Ayo.
1: Mwiru papa wuhi, kwe, silavu wuhi, mwiru perati.
0: Ayo, ayo. Masi, nkaya kama pia rawe.
1: Ata, semiano, afotokarafu, napala, nilo pahen.
0: Ata, afotokarafu awo?
1: Ta
0: foto karafu anene. Ofoto karafu lava wo halwani wo kanye ran toko wo musha musha. Na
1: ro mala mala ma hawo wo ran sinan na hiki kila kila wore geta na ma kina mara ruma si ke wore se sakatamento yi se sayo.
0: Mhm.
1: Ah, koro kala na na si sale awo. Yi ko la mu kurwa te ba wo.
0: Ayo.
1: Aya.
0: Ayo, iyo na Pavelo suela babo ni hashukuru.
1: Nem
0: tirou, até porque provou. Aí,